ngir ñi gëj gi ay tarro ngir ñi gëj gi yobbu ngir ñi nak seen bakkan ci gëj gi Atlantique ñu dalal leen ci loxo bay bi ñu fenn ñu fessal leen seen bakkan ñak seen mbakkel ñaanal nañu ñaanal borom bi.